0: zogo kugwejira muddala.
1: Dadi wange yali atunda poloti yeye wa mata. Mja kusu nyo kwa example. Yali atunda poloti yeye. Nenu inamusabira dala. Milioni namba. Nenu langa ne poloti jatunda. Mubutufu webuza. Siye ye sente nyingi. Nenu chisuse. Nga bari inga watundi la dala stampu. Olina janga agasta mna kusabe tanu. Ezo zuna zaachiba nange. Mwale kila kutunda stampu. Tuwaka kusua kukwete geleze chintecho. Dala stampu ya kutundi wa sente zozo na. Chovula baby ntu bisuse banange chovula abantu abamu babera na abakozi na abasirikira na gambo wangi ni na abakozi batano atiwe na abatwale wa mwami mchimbiri buli omuna azijaka mitwale 5 izo sente sizina.
0: Egombolola lino limalirizanga lirangiride Paulo Ssengojje nga ssentebe w'akakiiko by'ettaka era ssentebe w'egombolola yo Samuel Omuwanguzi akubiriza bakansala be okubeera nga bakunga abantu kukola bulungi bwansi nti naddala oyo abeerawo buli lwa mukaaga olusemba mu mwezi.
2: Enguudo ezimu mbadde ziyitamu mu kampeyi nga zaafa zirina ebinnya naye ng'ekinnya ekirimu ate kuba talina bakujja kukola luguudo olwo mwenga abatuuze nga musobola okubikola ki okubiziba. Ki kye nsaba ku luno olunaku lwa bulungi bwansi mukunge ng'abatuuze nima munga na bugenzi kukone musibu akabuwa awali ya wabi ya wafenyo awali evinye abantu bageze kukola chi okuziba evinye na wetu ina diskute isemi motoka owe gomula jeli kukola chi mchilezo lukudoro.
0: Kurwase dume lubogola simba nze Jackson Ssebulime mu district eye Kiboga.
3: Webali nyomo na fei Jackson Ssebulime. Nyongero kujukiza ntredi ya simba ya kutusaka maulire gafegano. Baiga tuwe baga badengo gakso medanze Amina Nabule Kajimu. Ama lagage na kubaga sawa mnana tovak radio simba impologoma edembe.
4: Abuge gabada maulire ku radio simba.
5: Nenu ya sawa yendala.
6: Kurubogola.